Piwantun melehaken soho ngengetaken bekdal sesami kita nindakaken kalepatan. Menopo kita sumatio? Cekap semanten pangayeming manah dinten menika ngantos pinangge malih ing episode candhakipun. Semoga dipun subscribe, dipun like, soho kasebaraken dateng sedherek sanesipun.

siang ugi kangge Mas Sastio ingkang wonten ing pundi menika Tegal Sari sugeng menapa kemawon Bu Marpuah. Bu Marpuah ngaturaken sugeng siang laras Soronyis tenan. Shalom sugeng siang Mbak Wiwi sugeng ngatosi Gusti matur nuwun. Salam salamipun. Ugi kagem Bapak Yohanes Sugianto, kagem Bapak Kusul Kusari, ugi kagem Bapak Hayam Panggi, wonten karun sih. Kagem sedaya pami dan ngelaras woronyis, wonten yang pun dikemawon. Gusti tansah paring kasarasan, lan kabingah ngagem kita sedaya. Nyuwun sekaripun Mbak Wiwi, ning pinggiring Bengawan mekaten. Tak sah tak sibuk.